0: Alexa, Superfine, Super Winter, och jag postar nu hela deklarationen med Superfine, Super Winter.
1: Vänta, jag sa ju 6 av 1, 3 av 5 och 7 av 1.

0: 2.
1: Jag följer flyget Dalsland 2.
2: Storlek 1 är cirka bolag eller en elektrisk radion. Det är vis från 2 och 1 av 2000 bull på vår arbetsmanuell 20 människor.
1: Det var vi. Det var vi. Det var vi. Det var vi.

0: Men sen kan jag säga att du ska tacka att det inte stänger nivå till sängan 2. Till sängan 2.
1: Jag ska ta hand om du ska tanka.

0: Nu är det samma för samma två samma.
1: Du
0: är samma för samma två samma. Nu är det samma för samma två. Det är fint att ha dig kvar.
1: Så att du är samma för samma två.